0: Albatros, au cœur de la ville.
1: Radio Albatros au Havre sur 94.3. Radio Albatros à Fécamp sur 89.8.
2: För julelådan och lyfte stråken högt mot söndagssolens gula. Då blev det fart på horka folket. Det glömde Gud och hela.